On do your nipa pay no chuta. Yami ni nipa cham. Ni ama chiso chasrama. Ne papa ati ni sam.